0: nukungukkaji kondu du nipongmudu nga. Te turu nga den. Te nima tsai nga turu we jatoma sunyi. Ngidam mashe desho. Mashe desho. Ta kongku popa de ngidam yasunga. O nga turu shini ja popa kong luyin kongla.
1: Ori.
0: Kong ja limundu wa. Ja kita limundu. Te ngini pa keja shi, tso keja shi, ngini keja ra shi nga cheno yasun te de ya yindu. Te jini nima nyi son tsang la kongka nga kemchi tongsho. Te kongka ngini ja tong te nyi tusa tana shusa. O te nga tana son.
1: Ori.
0: Ja tong de. Te kongka nga la tama tresho. Tamas. Pachu ka tama cha ten yu mishisa. Yindu nga tama tresho. Te nga ten nombayi. Mugo laba yindi te kongka tegido.
1: Ori.
0: Te kongka semshiro la.
1: Ori, ori.
0: Te nga nembayi turu jen ne. Te kongka payu yiga zin rindu. Te kong turu je nima nye son tsan yiga zaya chin son. Nga kaba lepsho. Kong yiga zaya nrugu yu sa. Nga kaba lepsho. Te nga na turu je den yang.
1: Ori.
0: Yang ja tsowa te chin den. Turu je debi kao sa. Kong ka nga kaba she lepsho. Pachu dawa nye son su du tsu yo we sa. O nge yu sa we. Te kong ka kong roba she gugi du sa. Yiga zaya ji sho da sa. O la su la. Kong ka nga yaman ro ek langab ki dagla da tong su kor sho. Te nga ake chinbayi, ake chin. Te kong la rana, ta ake la chonglai paashi riduwa, nga jene hako gumi. Nga chin tsadu te nga hako shu. Chonglai paashi ridu, ta nama rabu to. Joban rabu, ta chamsa mangpo shi do kong ra. Ta kong rana, mge jana la ching rogu ki do sa.
1: Ori.
0: Kong ki ke chonglai tsama te nga ngen karo chi da sa.
1: Tsoma?
0: O. Te... ngini ngoshi na gyurungpo songyo marwa. Te te nge nge kopo mdo la. Yimba ta nra mnra che da na ta nga nge ko zhe.
1: Tenda chunchun ra yimdo ra.
0: Ta nguk tonda de nga nge kaji mesa. Kongra la kecha te laba yin la. Te kongra ta kongra yichi ba kanji mesa. Ta rang nge ko sa. Nga cho yichi chenpo ta jeg do la.
1: To dan gyurungpo che mare ngo ya mo mishya.
0: Re.
1: Re so yina la ta tanri kyo trang nong son ra tanri wunji re.
0: Re re.
1: O re.
0: Te. Trowe, te minze na nge ko segduwa la.
1: Si.
0: Te nga nge ko ke debayin. Jo bada, toru nram nga nge nge ko.
1: Tsongkong kashi yo jiri?
0: Do, nyi do la.
1: Ori, ori.
0: Te nge nge ko toru che debayin nga. Nge ko vi junre nung la, leka nga nga ta zubu nyun tsi di hajan shu chenpo do la. Gomu leka rowa tsama.
1: Ori, ori.
0: Ta zubu nyun tsi hana noba chenpo yo sari ta toru che do. Ta toru che nga dawa nyi debayin la.
1: Ori.
0: Te kong rana, ta meneki jana leka kan yu na drup tsa, yalimdo. Te ta nga ma nroyan yis, me kong shuwa yin. Te kong kya sikido, te ma yon. Te yan dama de, jini te nga ngonhom to tomma, ta tunze sapa zo gugido samjo la. Yinti nga zoye ka makza yo marwa. Te turushi yendo, nga nyamle chikin loka pasi. Ta kong makza yo re.
1: Ori.
0: Tsangma yo re. Nga yo marwa la. Te ngay kong lo kaba tiyab che, nga gomu tanyi yo da, ngay kong la bay. Te kong turu che pa shi tsa shi, nga ya chong la. Te ngay nyam le ra che, mna jana kwan tru sa sa tiki ne, kang ko jya tong zay sa bara turu we, pe tsa sa bara zu turu che, chong ya po re la. Te ngay ni turu shi, ta nyi tong nyi shio, tsa vya lo, tani kama kong san la, akang turu che zang shi yin do. Ta nga pa nro song ta gu na, tra san chi ka nro te la. Nga ka te mke zong dedo la, shiru ji ka tata lo dwa che mo la, chong le jab jo dowa la. Shiru ji ka turu tra dros, den sa trege dowa, lo dwa che mo. Te nge ten ma nene de ne, teni ma lakpa ngu ya, turu che mke akhaan te zong do. Te je ne ta, te zong cho gumar ri, kampi ka la turu che zong cho gumar ri sa. Te ma kunso tsamay ma shi sa. Te je ne te nga trokpo, pe ma jimi sa tata chi yor la yo la. Te kondo nge nyi. Pātsu kēcā māngbō shī ñamlē tā tsācā, ñamlē jēcā tī kāni. Tē ngī nitru jī lāngā tī kāchīmbā yīn.
1: Rē. Tē nāl tī tsācā kā lēkā zōlī tō tī, jēshī nā tā rūpa nī kā tū nā lā, tā lēkā jī shī ngā ngō tsū nā chō chō jir gōyā.
0: Rē lā.
1: Rē tī ngō tsōng lē yīn tsā nā lā, tā tsōng lē kā lī nā ngō mā tsā tō, tsōng kōng zōng sā kā sācā nrām rā lā sā bā tī yī kā lā ngō gō kāp zōng rā tō. Chachin zon kuru goya.
0: Rayla.
1: Ngo tsukdi? Chindis chile re.
0: Te ngo tsukdi te, nga tamana rongu ti seo jodo. Shishu ji kata lobra chemo la, ton rongu cha yuali, tsoma ta marika ton. Te nga ta meba cha yore la.
1: Maza melizir.
0: Rayla.
1: Rishi.
0: Te nge rogpa di kata, nga ropa jane ta roson to ma kok tons ta kale jo shos ten ngi mer le jo khong ma ta ton chu tho lo ga bu shup yo re la pa ta bu kr ne sho sha se to ram da lo ju se to cho ma ta khong ga bu se re te khong ka tang ma ne le ndu gro la cha ma ta zo ye to ka ye na thar chim pa ri do ro te khong tro we lo ju shi khong ko lo ju ne tro we te kale kale nga te ka ga cho le re te ngi tro we nyam le le tro we
1: Jee. Ta ta pa ta da yat san ral ruko?
0: Rai la.
1: Jee.
2: Deng di chan long xing wii yuan xi xie yin bing yuan ni, kong la sa tue da do pyo jia do ji xiu yuan la, ma wong cho war di xi jia rai wii keng yuan. Deng xiu jia lan bo jia da jia jiu da ga ka ge keng jiang, kong dang kong ra wii na nyam jia yuan xi zui,
0: 让人来往为开饮了修正王比高高行旅游哦这里的你那个引起个公司弄了呃鸡嘛那个现在正在这里个加一加油这鸡嘛让他同在上班比较要个呢擦擦就够满意吧嗯不擦擦嗯他都有些没把握过吧他各都得给不到擦擦完了嗯擦擦都没让到要给呢 trma pim masiba shumpoyo ba de chogono yogina chogono kanga sa de yana chen go ya chini tipu dik trma nam jo ba otru zogyu la
1: ji ta pu se na na nam jing ri ke sa no ton ton si na pu se na de me ma pa na lo sa ma ji san ga
0: ji
1: ji de mo jami jin ta mo ta no ya ju ke ken ba zon da do ndam da ti ik trma to ju da na yo xin go ya
0: ji
1: sa sa ngwe li na lo de ngwe
0: 차차그 Tēnā tāntō mīnzā rūntō chēmbō māngbō lōgō rīla. Tē kōng trmā yīnā tē tēnā shēk pē mā sūpā yāpō tōntō gūrū mātō. Kārū tā pūs kōyōng tē pēt dōng nī pūsā yīn sēnā. Pā zōtā tēnā lāp chō gūrī tē. Yīn tē trmā nī kāsā kā tēnā kōtā pē sūpā sūyōng tōg mā rīla.
1: Tēnā tā jūchā tēnī nā lā.
0: もう引き目にちょっと目指してなダム行くんか。さ、だ、ぷてなじゃ、ささじだくしゃなら、だ、ニョンタヤンだのら、じゃちゃちゃさんぞんかな、なか。ちょにょちょにょのじゃちゃじすんぞんごやじれ。じゃちゃちょにょのなかじとちょばらんぞんごやじれ。なんじゅたまとぽぞぐどわら。てなたなかかぞんごげぞにょみてげはこぐみら。じゃ、たたたがつぞひんばでの。うん。みんざざちゃんぼとろんとちゃんぼ。たもんぽしごぐる。 초단다다 민자 참아 루루제 야 초차 망보거릴라 어리 초차노 따 동그로 타고로 어리 어리 어트루제나 데 코트루제 민자가리는다 엄마가 초 초뉴스 뉴고그로라 초뉴나다 초스 오데 뉴고그로와 니마 듄사트루 민자가리 때 낭시제 뉴그리 코톤이 드라마데요 마릴라
1: 어리
0: 다 코 초뉴조 낭시제트루 뉴효다 데 드라마가리 갈레 동그릴라
1: て、パチャ様がペナヨンド。パチャ天東部じゃんせんせな。ただ時がてまでいい。うん、そんばて。お。たこくんがとるべちにやるとるしど、家にがけやてるわ。うん。こくねまそ。わや。おてかるたぜしなチェンボレ、ぜしなチュンチョンレ。うん。じゃせろわ。うん。やんこくさんとるけどがせのパチャチェンボテフ。うん。うん。てね、天人ばパチャじゃんせんせな。ただががロドゼなロド。はい、トップゼなトップ。
0: パイコンジョペマジミゾイヤ。うん。なんかそのやんやんとやでに。ただささにゃんぶぞでにパリ。レロ。お。うん。まあ、なんかててチニセンスな。コンイン。おり。コンダンガマニプクルネショシャド。うん。たけちょまなついてわじガボよりこ。うん。どんなぞもてんの。お、どんなぞじガボより。おりおり。てこんにパツケジャシェトロにゃんぶでんど。てこんしんろわ。うん。なこちんじょしゅよろわ。 で、今週はばてにせんなちん。うん。おてとるとるげにれかにゃんぼて。がたみけらつんこんとんそざまちょとるじゃ。ずぶとらかけめばちゃろわ。で、今からがじゃぴょぜなじゃぴょせんしょぜなせんしょ。しょちゃんぼちえしょんら。うん。れかれじゃ。たんど。おじ。せんしょまにゃんで。うん。れかれじゃとらせんしょじゃちゃんぼてね。うん。今くん。 드루 숭가 돌라 에 코냠도 나 드루체 레칼레 드루체도 얘네 칼레 카보 돌라 다다 차차 레카데
1: 지
0: 단 드리오 마르와 노마 살레 돌레 쇼챔 볼레뇨 요 마르와
1: 오지
0: 데 칼레 챔보도 얘네 드루 드루체 도르체 레로와 데 안체보 도 달레카데
1: 오지
0: 판리차로와 데 낭다 문도 그 주부토 칼레 문도 판리차도 데 레카데 톨라 레제 치보도 데 데크 로주세 드람다 닌제 톨라 데 야 치보라융게 데 로주도 데키 니요로와
1: 오지
0: 암초 니요로 랑카 레 사고그로와 데 데니 초 튜인도 세노라 치보라 가처치고
1: 오지
0: 오드루융게 돌라
1: 오지 오지 근데 지마 초크다 손 레카디나레 초크 마치리나다 레와조라 친다요
0: 레와조스나 따따따 나 클랜도 기 레카다 페 부크르네 쇼샤드는다 당 에키 카루 근데 시구나 차자로와 타 레카티 군니 뇨발라 페야부 줌지지
1: 오지
0: 오 레와 쇼챔보유 데 데톨라다 로 사모니 마톤바 사모 참마티카 칼라야네 타 레카타타 차자조
1: 데
0: 톤제 사바브자지도 드라만다 카브자지 소마티카 쇼자지 데 옌엔 따테 레카 쇼챔보 르데르네 쇼샤데 페 줌제위 톱드니 야 챔보스 드란토바카 샘쇼유
1: 지지지지 오지 라소긴 라트링 아솔리 친나 페바 게딘체
0: 올라솔라스

0: Chubu namba kong kan song, tu ta limon do rilin chin sin ba ga su hiyo ngan na yang yang zhuga yin. Ta ngan zu bu la tu na, lu yang hi, yu dao, du ga ga jia ma yu ba, sa xiu gan sa gang ga, da ji bu ri mang zu ga sen la so ba ta, mu sun da hi ga tou na, pin zu lan lin si yi kyu ba, di na yi bu jia rin ni da da da ba hi la, chio di yori. Ta lu yang di ka min la, dang su ngay ma lang si li ri a. Chubu namba ta diri ngan zu limon do rilin chin na yi na, yin da ge yi chai zong ba bu, ge lo zang ni ma da nyang to, ka da si gi yu, ge gong ka zong.
1: Gong ka zong?
0: La so, ta gen da yi na ngay ka na.
1: I'm going to go to the house.